for growth of Barnerester. Growth, men half povei til sang, og for foten triller nøster. Vekk, gjør meg stien trang.